0: Tačno je, 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama, Balkan International. Hit dana, Balkan Radija. Hit

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada.
2: 10. septembar povezuje fiziku na granici mogućeg. Hollywoodski film i jednu neobičnu epizodu iz istorije automobilizma. Na ovaj datum 2008. godine u CERN-u kod Ženeve prvi put je kroz veliki hadronski sudarač pušten snop protona. Reč je o najvećem i najsloženijem akceleratoru čestica na svetu, smeštenom u tunelu dugačkom oko 27 km ispod Francuske i Švajcarske. Njegov cilj je da naučnicima omogući proučavanje najsitnijih sastavnih delova materije, a nekoliko godina kasnije eksperimenti u ovom postrojenju doprineli su potvrdi postojanja Higgsovog bozona. 10. septembra 1960. je rođen britanski glumac Colin Firth, dobitnik Oscara za film Kraljev govor i zvezda filmova Dnevnik Bridget Jones i U stvari ljubav. Godine 1968. rođen je reditelj Guy Ritchie, poznat po filmovima Dve čađave dvocevke, Snatch i novim filmovima o Sherlocku Holmesu. A jedna zanimljivost iz 1897. godine je ta da je londonski taksista George Smith često se navodi kao prvi vozač koji je kažnjen zbog vožnje automobila pod dejstvom alkohola. Nakon što je vozilom udario u zgradu, kažnjen je sa 25 šilinga. Automobili su tada još bili prava retkost, ali očigledno neki problemi savremenog saobraćaja nisu morali dugo da čekaju.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u zgradu Grand Palais u Parizu, gde se održava Međunarodni samit o svemiru. Samit, koji se održava na inicijativu predsjednika Francuske Emanuela Makrona, okuplja 120 stranih delegacija, uključujući šefove država i vlada iz celog sveta. Komanda KFOR-a u Prištini saopštila da je ukupna bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji mirna i stabilna, ali da ostaju u potpunosti spremni da odgovore na sve moguće situacije, uključujući i eventualnu eskalaciju situacije na dan presude bivšim liderima rasformirane OVK u Hagu. I EULEX tvrdi da je spreman. Veterinari OVK najavljuju proteste. Očuvanje slobode, identiteta i jedinstva srpskog naroda, kao i dalje jačanje saradnje Republike Srpske i Srbije, bit će u središtu ovogodišnje manifestacije Dani Srpske u Srbiji, koja će od 16. do 26. septembra biti održana u 14 gradova Srbije. Muškarac iz okoline Obrenovca uhapšen je zbog sumnje da je svom 10-godišnjem sinu dao pištolj iz kojeg je maloletnik ranio drugog muškarca, prenosi Tanjug. Pre 25 godina, 11. septembra 2001. u Sjedinjenim državama, u Njujorku i Vašingtonu, dogodili su se teroristički napadi islamskih ekstremista Al-Kaide. U najrazornijem terorističkim napadima koje istorija poznaje, u organizaciji ekstremne islamističke grupe Al-Kaida, saudijskog militanta, milijardera Osame Ladena, život je izgubilo približno 3000 osoba. Žena stara 54 godine u Atini porodila se nakon što joj je u decembru prenet embrion koji je bio zamrznut više od 22 godine. Ovo je najduži zabeleženi period čuvanja embriona zamrzavanjem koji je rezultirao rođenjem žive bebe, a koji je objavljen u medicinskoj literaturi.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u zgradu Grand Palais u Parizu, gde se održava Međunarodni samit o svemiru. Samit, koji se održava na inicijativu predsjednika Francuske Emanuela Makrona, okuplja 120 stranih delegacija, uključujući šefove država i vlada iz celog sveta. Komanda KFOR-a u Prištini saopštila da je ukupna bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji mirna i stabilna, ali da ostaju u potpunosti spremni da odgovore na sve moguće situacije, uključujući i eventualnu eskalaciju situacije na dan presude bivšim liderima rasformirane OVK u Hagu. I Eulex tvrdi da je spreman. Veterinari OVK najavljuju proteste. Očuvanje slobode, identiteta i jedinstva srpskog naroda, kao i dalje jačanje saradnje Republike Srpske i Srbije, bit će u središtu ovogodišnje manifestacije Dani Srpske u Srbiji, koja će od 16. do 26. septembra biti održana u 14 gradova Srbije. Muškarac iz okoline Obrenovca uhapšen je zbog sumnje da je svom 10-godišnjem sinu dao pištolj iz kojeg je maloletnik ranio drugog muškarca, prenosi Tanjug. Pre 25 godina, 11. septembra 2001. u Sjedinjenim državama, u Njujorku i Vašingtonu, dogodili su se teroristički napadi islamskih ekstremista Al-Kaide. U najrazornijem terorističkim napadima koje istorija poznaje, u organizaciji ekstremne islamističke grupe Al-Kaida, saudijskog militanta, milijardera Osame Ladena, život je izgubilo približno 3000 osoba. Žena stara 54 godine u Atini porodila se nakon što joj je u decembru prenet embrion koji je bio zamrznut više od 22 godine. Ovo je najduži zabeleženi period čuvanja embriona zamrzavanjem koji je rezultirao rođenjem žive bebe, a koji je objavljen u medicinskoj literaturi.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u zgradu Grand Palais u Parizu, gde se održava Međunarodni samit o svemiru. Samit, koji se održava na inicijativu predsjednika Francuske Emanuela Makrona, okuplja 120 stranih delegacija, uključujući šefove država i vlada iz celog sveta. Komanda KFOR-a u Prištini saopštila da je ukupna bezbednosna situacija na Kosovu i Metohiji mirna i stabilna, ali da ostaju u potpunosti spremni da odgovore na sve moguće situacije, uključujući i eventualnu eskalaciju situacije na dan presude bivšim liderima rasformirane OVK u Hagu. I Eulex tvrdi da je spreman. Veterinari OVK najavljuju proteste. Očuvanje slobode, identiteta i jedinstva srpskog naroda, kao i dalje jačanje saradnje Republike Srpske i Srbije, bit će u središtu ovogodišnje manifestacije Dani Srpske u Srbiji, koja će od 16. do 26. septembra biti održana u 14 gradova Srbije. Muškarac iz okoline Obrenovca uhapšen je zbog sumnje da je svom 10-godišnjem sinu dao pištolj iz kojeg je maloletnik ranio drugog muškarca, prenosi Tanjug. Pre 25 godina, 11. septembra 2001. u Sjedinjenim državama, u Njujorku i Vašingtonu, dogodili su se teroristički napadi islamskih ekstremista Al-Kaide. U najrazornijem terorističkim napadima koje istorija poznaje, u organizaciji ekstremne islamističke grupe Al-Kaida, saudijskog militanta, milijardera Osame Ladena, život je izgubilo približno 3000 osoba. Žena stara 54 godine u Atini porodila se nakon što joj je u decembru prenet embrion koji je bio zamrznut više od 22 godine. Ovo je najduži zabeleženi period čuvanja embriona zamrzavanjem koji je rezultirao rođenjem žive bebe, a koji je objavljen u medicinskoj literaturi.
0: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana Balkan Radija.

0: Tačno je 18 časova na Balkanu.
1: 11 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan, počinje sada.
2: 10. septembar povezuje fiziku na granici mogućeg. Hollywoodski film i jednu neobičnu epizodu iz istorije automobilizma. Na ovaj datum 2008. godine u CERN-u kod Ženeve prvi put je kroz veliki hadronski sudarač pušten snop protona. Reč je o najvećem i najsloženijem akceleratoru čestica na svetu, smeštenom u tunelu dugačkom oko 27 km ispod Francuske i Švajcarske. Njegov cilj je da naučnicima omogući proučavanje najsitnijih sastavnih delova materije, a nekoliko godina kasnije eksperimenti u ovom postrojenju doprineli su potvrdi postojanja Higgsovog bozona. 10. septembra 1960. je rođen je britanski glumac Colin Firth, dobitnik Oscara za film Kraljev govor i zvezda filmova Dnevnik Bridget Jones i U stvari ljubav. Godine 1968. rođen je reditelj Guy Ritchie, poznat po filmovima Dve čađave dvocevke, Snatch i novim filmovima o Sherlocku Holmesu. A jedna zanimljivost iz 1897. godine je ta da je londonski taksista George Smith često se navodi kao prvi vozač koji je kažnjen zbog vožnje automobila pod dejstvom alkohola. Nakon što je vozilom udario u zgradu, kažnjen je sa 25 šilinga. Automobili su tada još bili prava retkost, ali očigledno neki problemi savremenog saobraćaja nisu morali dugo da čekaju.

emisija o sportskim aktuelnostima i zanimljivostima. Ovogodišnji US Open doneo je daleko više iznenađenja u muškoj nego u ženskoj single konkurenciji. Šta više, nakon 17 godina konačno se desilo da četiri glavne favoritkinje stignu do same završnice nekog Grand Slam turnira i svaka od njih imaće posebnu motivaciju da stigne do trofeja. Prvi put još od Wimbledona 2009. sve četiri najbolje rangirane teniserke stigle su do polufinala jednog Grand Slam turnira. I ove godine, slično kao 2009. tu su dve Amerikanke kao i jedna rođena Ruskinja koja predstavlja Kazahstan, ali i jedna Beloruskinja. Nekada su u finalu igrale sestre Williams, a Serena je pobedila Venus. Ostaje još samo da vidimo konačan rasplet u Njujorku.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Federalna agencija za migraciju i carine saopštila je u sredu da je pokrenula dojavnu liniju za prijavu prevara u vezi sa komercijalnim vozačkim dozvolama. Linija je deo šire federalne akcije usmerene na vozače koji ne ispunjavaju uslove za upravljanje teretnim vozilima. Američko ministarstvo saobraćaja, savezno telo nadležno za puteve i transport, objavilo je nacionalnu strategiju za autonomna vozila. Dokument definiše kako će savezne agencije prilagoditi propise široj primjeni kamiona bez vozača. Ohio Department of Transportation pozvao je vozače da unapred isplaniraju rute za kraj septembra. Sledi potpuno zatvaranje jednog od najprometnijih koridora u državi, 75 u Cincinnatiju, i bit će zatvoren u oba smjera tokom cijelog vikenda. Zatvaranje počinje u 23 sata u petak 25. septembra i traje do 5 sati u ponedjeljak 28. septembra.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: Tačno je 22 sata na Balkanu.
1: 3 p.m. u Čikagu. Na današnji dan, jedan datum i jedan događaj. Priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada.
2: 10. septembar povezuje fiziku na granici mogućeg. Hollywoodski film i jednu neobičnu epizodu iz istorije automobilizma. Na ovaj datum 2008. godine u CERN-u kod Ženeve prvi put je kroz veliki hadronski sudarač pušten snop protona. Reč je o najvećem i najsloženijem akceleratoru čestica na svetu, smeštenom u tunelu dugačkom oko 27 km ispod Francuske i Švajcarske. Njegov cilj je da naučnicima omogući proučavanje najsitnijih sastavnih delova materije, a nekoliko godina kasnije eksperimenti u ovom postrojenju doprineli su potvrdi postojanja Higgsovog bozona. 10. septembra 1960. je rođen britanski glumac Colin Firth, dobitnik Oscara za film Kraljev govor i zvezda filmova Dnevnik Bridget Jones i U stvari ljubav. Godine 1968. rođen je reditelj Guy Ritchie, poznat po filmovima Dve čađave dvocevke, Snatch i novim filmovima o Sherlocku Holmesu. A jedna zanimljivost iz 1897. godine je ta da je londonski taksista George Smith često se navodi kao prvi vozač koji je kažnjen zbog vožnje automobila pod dejstvom alkohola. Nakon što je vozilom udario u zgradu, kažnjen je sa 25 šilinga. Automobili su tada još bili prava retkost, ali očigledno neki problemi savremenog saobraćaja nisu morali dugo da čekaju.